0: power să rugă și tot power la lui băiat pe piesă. În minuti se bate ca fesa, îi bate ca fesa, e clar nu șai bai la nutis. Să ubică dosa. Îi să-mi iubă mii mă două la fe. Mă mândi eu pe, bică ziul ca cilie de la en bai prime. Calte mână mă ea, o să apsu. Pusa eu în mândi, la mândi o tișa stu jube. Nu pui se tăn, pun la ca fe sians. Mâine mă, mâine pun edică eu asu, pucu sa iuga pe măsa. Paske sa bai mă sa fe, măsa direct, sa ki mă pucu sa se bai sa ca eu mă, bine se mâine ca uibe. E pi, le o gade a de dăi. Se e bai ki ni pu fet pu avan sa ren ui pou. Se se pu sa eu culpable, ki to pale o panta fini yo sentenți. Ini, o frutil. E pi mă, cum se fe, sa o e pa acuia, bă, zan, mâine la tujur. Pu fe yo sa, ne au făcut să mă fie să mă acolo, de fi. Să mă ca de mă colifie cu mă de e pi mă ne au zon cu mă de.
1: Mă, ki pui am vle fe? Nu
0: pe tăn, ne, because
1: ki pui am ca fe pe fini?
0: E pi eu nu dife mă, cum si duele, nu pe pare.
1: Ki pui am ca fe pe nu fini?
0: Mă ne pui vla vle. So tout ka mwen pase li denye, tout problem mwen pase li denye ki ouvle akide mwen, se yon long akizasyon. E pi mwen gagal kati le, nou nyon chay ba aydeye a li denye, mi akwadi nou ka chebe ba aydeye yo sa w. Mwen vin lek mwen kwen se di bla bla bla bla, exakti sa mwen vedya. Yo kay di, oh oui man, mi se se yon bon, mi se sa ron pi ya, mwen pou ouvle bouj. Bet mwen pa vini, fwoshman se, nou ka pwe tren mwen lese de nou ka fez apen nou. But imagine what happened, fruity is where Mizzy Moon descend. Kandala, where Mizzy Bagadro, Mizzy Viego, Mizzy Bagadro, and Pito Tari Lagado, from Sidway Well. If you got it by lucky, right? Because you're lucky to be there. If you stand for the truth, you always stand alone. Dio, my dear, yes, I can play with the children. Experience you, my guy, this is a good year.
1: Merci, Shai Rosla.
0: Merci.
1: Oui.